ހަމަ ކަށުވަރުން އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަށް ކުޅަ މީހުން އެތަންތާންގެ ދަށުން ފެންކޯރުތަން ހިނގަ ހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެ ތަކަށް ﷲ އެއުރުން ވައްދަވާނެތެ؟ އަދި ކާފިރުވި މީހުން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެއުރުން ފަސޭހަކަމާއި އަރާމު ލިބިގަނެ ނަޢަމް ޞޫފި ކައިއުޅޭ ފަދައިން އެއުރެން ކައިއުޅެތެ؟ އަދި އެއުރެން ތިބެނިވި ތަނަކީ ނަރަކައެއް